0: vet det. Jag vet att du vet det. Jag älskar den låten här från Mr. Mr. Broken Wings har du hört på Radio Norge. Som fortsätter söndagen strax med lite topp 1000 musik och då är det Dire Straits vi ska nyta för det. Här är Alanis Morissette som sjunger om det som hon finner ironisk.
1: Endelig är det Tour de France och Uno X deltar för fjärde år på rad. Följ gutta på TV2 från 4 till 26 juli och jentene på Eurosport från 1 till 9 august. God cykelsommar från Uno X.
2: Gjensidige presenterer en optimistisk chaufför i 1974.
3: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
2: Og en optimistisk chaufför idag.
3: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
2: Gjensidige har

0: Årets Oscar-vinner I kategorien beste filmmusikk. Dette Golden med Huntrix her på Radio Norge, hvor vi holder på med topplista, og nå har vi kommet frem til plass nummer 19. Det Petra Marklund med Hendene mot himlen, en låt som på mange måter litt fotballlåt. Og Petra Marklund så jo dette klippet som gikk viralt med det norske fotballlandslaget som sang til denne da det kvalifiserte seg til VM, og hun synes det var helt magisk.
1: Ja, det var faktisk helt makaløst. Jeg så hur han åkte I någon slags låda och alla bara skrek Händerna mot himlen och sjöng med och det var och sen var det ju liksom helt plötsligt var det ju på löpet på sport alla sportbilagor och så fick jag från Norge och här också var det I tidningen och liksom hela mailboxen var full av folk som skrev och så att det, jag märkte det på alla sätt och vis kan man säga.

0: Satt. Jep. Och nu har jag dessvärre brukt upp tiden där.
1: Ja.
0: Vi snackes I Rema-appen.
2: Norwegian. Med bedriftsabonnement från Talkmore får du både täckning I verdensklasse och säkerhetstjänster som håller de anställda trygga både på jobb och fritid. Bytte Talkmore bedrift idag. Mer säkerhet och garanterat full Telenor-täckning.
3: Talkmore. Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.